0: ukuthi naphezu kwesiko kwelayo elide ke ukulima eBanglera ilunga ke limpofu kakhulu ke European Union bekuloko ke kwehla ke njengoba izindleko zokukhiqiza zidla kancane esitolo isithelo ke nemfino ke iyaseBangla kuza ke kancane kancane njengoba ithathelwa ke indawo emkhiqizwe evela kwamanye ke amazwe ikhiqizwa ke kobisi kubeke nethonya elinzima kakhulu ngokuxakile ke ezweni ke eli gamalalo ehlobene ke duze ke neyogurt angisiphethe lezi ndaba khumbuzo kwezona ihamba ephambili amaphoyisa kamasipala wetheka aphendule esigamekweni ke sokuphanga kuhlonyiwe nokuduna kwezimoto eSavannah Park sothi ke makubumbane ihora lesikhombisa kuzobuya nezinye indaba zigcwele
1: Zambas.

sakazobulanisa amandla nenkazimulo kaNkulunkulu wena la Sambe sekhona naleni zehlili busiso bona mkhulu sama phezu kwawo njengamanje imsuzu ishumini sithupha libona horeshakalo nisikubingelele sokungenzona zonke indawo finya khona lo msakazo.